0: sam postao neko treći.
1: Eins, zwei, drei, vier.
2: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, to mi je.

ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

transferzale na koje se fokus stavio da robe i protoci roba mogu biti, mogu slobodno da kažem iz vlastnog iskustva, nije umanjala ni količine, apropo tome, podigle su količine i nadžbe iz zemalja Evropske unije, što nije svakako rezultat

0: radne snage. Kakva je situacija u Gračanici?
1: Akutan je problem. Privredni subjekti se suočavaju i njima do sad nepoznatim stvarima. Zavod za zapošljavanje ima, ako se ne varam, 8000 i nešto prijavljeni nezaposleni ljudi. Svaki dan vaša institucija Radio Gračanica objavljuje konkurse za određeni film. Između ostalog i moja kompanija je u tom procesu. Ja neću reći da ne dolaze ljudi. Dolaze mladi ljudi. Zašto dolaze, to nam nije jasno. Sve što mi možemo obaviti s njima razgovor i dati im priliku. Znači, mi puštamo u sistem koji funkcioniše nešto što trebamo naučiti. Vjerujte, od 65 prijavljenih kandidata, dva su ostala. Nije razlog fabrika i poslodavac. Poslodavac pita, a šta ti očekuješ? Pa on kaže svoje, pa mi prihvatimo to. To nek traje 3 mjeseca. Kad se ti dokažeš ili pokažeš interesovanje, ućeš u sistem obračuna vrijednosti kao svi ostali. Tu su ukalkulisane tvoje sposobnosti, tvoja želja, tvoje... Međutim, oni tu napusti sve. Lično, mislim da nije problem i ne može biti problem u poslodavcima. Ovo što u javnosti kruži da su ovakvi i onakvi, ja slobodno mogu da kažem u ime svojih kolega i sebe, mi priželjkujemo i Boga molimo da nam dođu kvalitetni ljudi, da ih naučimo i da oni sa svojih vrijednosti, sposobnosti ostvaruju svoj interes. I to je problem koji nije od juče. I ja ga odlično prepoznajem kako je generiran. Prva i osnovna stvar je da roditelji nisu svoju djecu pripremili i ne pripremaju za život. Štite ih emotivno. Zašto bi ti, ako sam ja morao, i zašto da ti ideš tamo nekom pojedincu radit, a ne sebi? Zašto vrijednosti temeljimo na željama, a ne sposobnostima? Druga, još možda, nek mi oprosti školstvo i obrazovanje, ali tu leži najveći problem. Djeca prolaze kroz školu, znanje ne iznose. Sprovodi se jedan vremenski ciklus, djeca dobijaju neke diplome, nenaučeni da rade, needucirani za život i posao i dolaze odjednom u jedan stvaran život gdje se vrednu vrijednosti.
0: Stvaran svijet koji funkcioniše.
1: I ja mislim da u principu niko nije nezadovoljan niti poslom, niti on. Ljudi su nezadovoljni sobom. Zato što su izgradili svoje životne stavove na željama, na realnost, ne na realnosti i potrebi. I ti imate mladog čovjeka koji uopšte ne pokazuje interes da se educira, nego samo želju koliko. I vi njega pitate, dobro, vi kao mladi čovjek sebe najbolje znate, završili ste, imate tu stručnu spremu. Koliko bi vi sebe vrednovali za 3 mjeseca? Da učite. Znači, to što vi govorite, to vama sad kompanija plaća da vas uči. I tu budete poraženi. Koliko ljudi sami sebe obezvređuju. Zašto je to tako? Nemaju povjerenja u sebe, znaju da ne znaju i da im je šta bilo da imaju. A onda kad uđe u živi proces, to je već nešto drugo. On tamo traži da on radi, a on ne zna. I onda on sebe želi da opravda kod roditelja. Ja sam bio u toj firmi, ne mogu ja tamo ostati, tamo se radi. Zamislite, tamo se u firmi radi. I onda takav jedno izgrađeno mišljenje izlazi u javnost, u sredine gdje taj pojedinac bitiše i on kaže, onaj privredni subjekat ne valja, a privredni subjekat je povezan sa individuom vlasnika gdje gospodin Terzić ne valja. A gospodin Terzić, svaki ko dođe, stavi ga preko puta sebe, privati ga

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena.

Da li ste ikada otvorili frižider samo zato što vam je dosadno, iako ste nekoliko sati ranije normalno jeli? Ili ste nakon stresnog dana poželjeli nešto slatko ili masno, iako niste osjećali klasičnu fizičku glad? Zašto jedemo kada nam je dosadno, iako zapravo nismo gladni? Pitanje koje ste sigurno barem jednom u životu sami sebi postavili. Takvo ponašanje nije neobično. Na naš odnos prema hrani ne utiču samo potrebe organizma za energijom, već i emocije, navike, okruženje i način na koji doživljavamo određene situacije. Upravo zbog toga ponekad možemo imati osjećaj gladi iako našem tijelu zapravo nije potrebna nova količina hrane. Stručnjaci ovaj obrazac često nazivaju emocionalnim jedenjem. Jedenjem koje je povezano sa emocijama poput stresa, dosade, tuge, ljutnje ili čak nagrade i zadovoljstva. Istraživanja su posebno počela obraćati pažnju na dosadu. Jedna studija pokazala je da je veća sklonost dosadi bila povezana sa većom sklonošću emocionalnom jedenju. Kada nam je dosadno, tražimo nešto što će nam pružiti stimulaciju ili promijeniti trenutno stanje. Hrana, posebno ona bogata šećerom, mastima ili kombinacijom različitih okusa i tekstura, može pružiti kratkotrajno

0: zadovoljstvo. Zbog toga se može dogoditi da ne jedemo zato što nam fizički nedostaje energije, već zato što želimo nešto raditi, popuniti vrijeme ili jednostavno doživjeti ugodan osjećaj. Zanimljivo je da je novije istraživanje objavljeno ove godine eksperimentalno ispitivalo upravo vezu između dosade i jedenja. U tom istraživanju stručnjaci nisu pronašli jednostavnu vezu u kojoj bi sama dosada kod svih učesnika automatski dovela do većeg unosa hrane. To pokazuje da je priča složenija i da na ponašanje utiču i individualne razlike. Sa druge strane, jedno drugo istraživanje pokazalo je da su osobe izložene stanju dosade u eksperimentalnim uslovima konzumirale više čipsa nego grupe izložene neutralnom stanju ili tuzi. Drugim riječima, dosada može biti okidač za jedinje kod nekih ljudi, ali nije univerzalno pravilo. Šta se događa kada smo pod stresom? Stres može uticati na apetit na različite načine. Kratkotrajan, intenzivan stres kod nekih ljudi može čak privremeno smanjiti apetit. Organizam tada ulazi u stanje pojačane pripravnosti, a jedenje nije njegov prioritet. Međutim, kod dugotrajnog stresa situacija može biti drugačija. Harvard Health navodi da hronični stres može biti povezan sa povećanim apetitom i većom željom za kaloričnom hranom. U tom procesu mogu učestvovati hormoni poput kortizola, ali i naučene navike i način na koji koristimo hranu kao oblik nagrade ili utjehe. E upravo zbog toga osoba nakon stresnog dana može imati snažnu želju za čokoladom, grickalicama ili brzom hranom, čak i kada fizički nije gladna. Kako razlikovati fizičku od emocionalne gladi? Fizička glad se obično razvija postepeno. Možemo osjetiti prazninu u želucu, krčenje, pad energije ili jednostavno potrebu za hranom. Kada smo fizički gladni, najčešće smo spremni pojesti različite vrste hrane. Emocionalna glad često se pojavljuje naglo i može biti vrlo specifična. Odjednom nam se jede baš čokolada, čips, hamburger ili neki drugi određeni proizvod. Često se javlja u određenoj situaciji dok gledamo TV, radimo za računarom, osjećamo stres ili nam je jednostavno dosadno. To ipak nije savršen test, glad i emocije se mogu preklapati pa nije uvijek moguće jasno razdvojiti jedno od drugog. Ali šta možemo uraditi kada shvatimo da zapravo jedemo iz dosade? Prvi korak može biti vrlo jednostavan. Napraviti kratku pauzu prije nego što posegnemo za hranom i zapitati se jesam li zaista gladan ili mi je samo dosadno. Ako je odgovor ovo drugo, ponekad je dovoljno promijeniti aktivnost. Kratka šetnja, razgovor sa nekim, muzika, nekoliko minuta fizičke aktivnosti ili jednostavno udaljavanje od kuhinje mogu prekinuti automatizam. Cilj nije da se svaka želja za hranom potiskuje. Hrana je normalan izvor zadovoljstva i nije problem pojesti nešto samo zato što nam se jede. Problem može nastati kada hrana postane glavni način suočavanja sa stresom, dosadom ili drugim emocijama. Istraživanja pokazuju povezanost između dosade i emocionalnog jedenja, dok novija eksperimentalna istraživanja ukazuju da taj odnos nije isti kod svih ljudi. Zato sljedeći put kada nekoliko sati nakon obroka otvorite frižider bez pravog osjećaja gladi, možda vrijedi zastati na trenutak. Ponekad nam ne nedostaje hrana, nego stimulacija, promjena aktivnosti ili jednostavno nešto što će prekinuti dosadu.
1: Ja sam stvarno mislila da sam hranjica previše. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spati.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja

važnosti projekta, govorit će profesor dr. Vesna Bratović. Drugog dana konferencije profesor dr. Senad Mehmedinović predstavit će analizu socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. U okviru programa planirana je i promocija univerzitetskog udžbenika, nove tehnologije i asistivne inovacije u inkluziji osoba sa invaliditetom, teorija, praksa i studentska istraživanja, čije su autorice dr. Amela Teskeređić, vanredna profesorica, i dr. Hurma Begić, docentica. Završni dio konferencije biće posvećen budućim projektnim inicijativama i posjeti laboratorija za asistivne tehnologije pri Centru za podršku studentima s posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli. Učesnici će tom prilikom imati priliku upoznati se sa mogućnostima primjene savremenih tehnologija u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Konferencija Hawking usmjerena je na povezivanje akademskih institucija, stručnjaka i organizacija radi unapređenja pristupačnosti, jednakih mogućnosti i podrške osobama sa invaliditetom, posebno u oblasti obrazovanja. Projekat sufinansira Evropska unija, a mi smo ponosni što je dio ovog projekta i naša sugrađanka Senaida Sarajlić.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

do 16 sati saobraćao se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraćao se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
1: Ekonomsko propaganda.

propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraćao se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Voskom Babići.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

Usmjerena je na povezivanje akademskih institucija, stručnjaka i organizacija radi unapređenja pristupačnosti, jednakih mogućnosti i podrške osobama sa invaliditetom, posebno u oblasti obrazovanja. Projekat sufinansira Evropska unija, a mi smo ponosni što je dio ovog projekta i naša sugrađanka Senaida Sarajlić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujete?

svakako drugog kao čovjek koji je 40 godina vodi. Poslodavac je najsretniji kad ispred sebe ima uposlenika koji ima svoje vrijednosti i da mu da mogućnost da se ostvari onoliko koliko želi. Jer ima prostora. I ima jedna kategorija ljudi koja neće odgovornost. Hoće vremensko biticanje i neki zadatak, neki ostvarenog rezultata. On je svakako ukalkulisan da li procentualno, da li količinski u taj proizvod. I ne može više se ostvariti. Ne može. Mišljenja sam da su jako, jako mala primanja. Sad nova poskupljenja. Najugroženija kategorija su uposlenici, penzioneri i svi oni. Najzaštićenija je birokratska struktura u vlasti i ovim javnim institucijama, a najugroženija s aspekta organizacije koja sve to mora ostvariti je realni sektor. Jer mi moramo obaveze izmiriti državi, kolike god su obaveze prema uposlenicima, imati odgovornosti prema tržištu koji nas tu sve hrani. Ovo je jedan ovako vrlo sažet rezime tog problema, ali sve činimo, iako nismo shvaćeni, sve činimo u poslodavci da pronađu način kako podići dohotke. Zadire se u akumulaciju, u amortizaciju, skraćuju se neke investicije da bi se ova faza ova prešla, a dozvolite da budem do kraja iskren, sve ima svoju granicu. Ne može jedan privredni subjekat dizat kredite da bi isplatio dohotke. Dohodak je kategorija koja se stvara, a ne koja se želi. Vođen tim principom, kompanija Plastex je uvela sasvim jedan drugi oblik. Eliminisala je kategoriju pojma uposlenik. Ne, on je partner. U pravom smislu partner. Eliminisala je plaću kao pojam definicije vrijednosti jednog čovjeka. Definisali smo rezultat rada. Svaki pojedinac evidentira svoj rad današnji. Zna se da je njegova sposobnost 15% radna snaga u netu i da za njega radi posao 80% mašina. Iz ovih svih okolnosti, ljudi, građani, svi, sa ovom ponudom koja je oko nas, zasnovali su svoje životne ciljeve na osnovu želja, jer im je dostupna. Vidi očima da to neko drugi ima, a ono što zarađuje, to mu ne može biti. I imamo to nezadovoljstvo. Mislim da se puno u konačnici problema društveni i porodični, a svakako i lični, generiralo u privredne subjekte, i ja to metaforski govorim kad držim sastanak sa uposlenicima, ja kažem, vidite, da budem otvoreni, vi svi ulazite u našu kapiju, oprostite mi na izrazu i žargonu, s rukama u džepovima i u glavi sa svim vašim problemima. Dolazite na radno mjesto i onda opet metaforski kaj, znate da vi upravljate fabriku i svim procesom. Pa ja kažem, da bi vi imali posao, neko je morao otići ugovoriti. Kad je ugovorio, nabavio sirovinu, obezbijedio materijalna tečka sredstva, infrastruktura, i vama sneo jedan papir koji se zove nalog. I vi šta tu nalogu, šta uradite, definišemo vrijednosti. U slučaju obračuna jednog kilograma, ajde vi stavite 84 čovjeka koji dolaze u fabriku u jedan kilogram, kakav interes se mora ostvariti da bi bili zadovoljni. Ne stavljajući ljudima okvir da ne mogu više ili da li, ili sat vam je toliko ili ne. Ajde da prepoznamo vrijednost rada, nismo svi isti. Ovo je jedan novi pogled, jedan novi proces koji daje rezultate, ako ni u čemu drugo u svjesnosti ljudi da znaju dokle mogu da dođu. I opet je to apsolutno nezadovoljstvo. Mi konzumiramo nespremnu djecu, nepripremljenu djecu za rad. Donose želju i donose ujedno jednu vrstu blagog antagonizma, da on svako jutro mora usedan doći na posao radi nekoga, a ne radi sebe. Ovo svakako što govorim je, ajde da kažem, neka roditeljska emocija i želja da se to promijeni u mentalnom shvatanju posla. I zaključit ću, svako od nas može biti, ako želi,
gospodin Terzić.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.